جانجري لي شقا كومو نه ما ساليتش اول ما ساليتش اون نكش ساقيو جرو لي كودانين لونس لونس خون لا خوش بيلي بو مايو ريل شاب 2026 خون كوان سو تشيك تاكولا كسلي خون كمان ساش كوالي قاك انخيل اين بانتيوش نق نق ويك اول بانتيوش لي قابين كيل بانتيوش نق na kera bili puktesipala tin utangka yochulak salihun kapal sa shikaba di kakanghel ahaw kiche di kintyak sonep chak di kana katikwa chak kung shil kaykutan o ganak chisa salikachol nukulak chishkak tisinkilere di kokson sa marimba sa arpa sa chirimiya kwan chishkomon o ganak Antios di kabingkil, antios nak nukwe kulto harana sa lehong kabala. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por su fina sintonía. Ya estamos en el programa Ajau Kiché. A través de Utancaj, la voz del pueblo, desde Poctum Petén. Gracias por su fina sintonía, saludos cordiales. Estamos en el programa, en este bonito programa. Que siempre el Utancaj les acompaña en esta mañana. Manteo Sheresh Kakumona, se ha hecho la gente lo que O Ponal, O Ponari, Kila, Jeb, Casala, Jumpana, Chic, Leonales, Castritin, Jumpana, Nume, Chekuya Kamak, La Eshli, Nukura, Ilsa, Lip, TikTok, Hinkach, Chokuana, Nakuana, Seskabana, Skachina, Kanap, Chirika, Teléfono, Sale, Ocho, Chikuera, Utmaka, Akal, Liru kacang kep di komon maka sekarang kerja kan nak tak suruh cium mungkinle, tak suruh ceri cium mungkinle in vivo lihat angkelain. Kanak mantios mantios si kamingkil sejulah itu keret tidak tercubar joker si kamingkil cirolihun kamu kain. Kabiak cunak likason, kabiak cunak likason. So ito lang ito kare rin siyong kaliba na kwan sko chikan chikang khilak yung kaya chinong takanak sa ila ito la chulod sa lah sa kayo kaini ila isli familia li hukong si familia li nagkwerapi aran sa li kaliba na par na kinchal ki kabi ako chinason ain